ye tuma ye ye yi atso de bi a wo beda ba sori no wo tia esiso efisa wonim ba bi a mo ba fri aba wonim ba bi a benya sika pocha duane ama wo ma die na so ya de ya ba so no ama bi a dada wo onyam bi kuto no oyee